kimlinisha master. Na half som de inti är de vrisha mach onus rahinuk of van vjog van vjog van vjog rahinuk of van vjog stini misha kiste rahinuk of van vjog van vjog van vjog rahinuk of van vjog stini misha rishe. Sjen tar der med en doktor direktøren sagertes far og hanik satirsjøn. Da krik sjem og lakter lak stempi i skriba. Vi hagle fjekkel under kjenne mann krien og gus rahnuk og venn vjog og venn vjog og venn vjog rahnuk og venn vjog og stinni mishe kiste rahnuk og venn vjog og venn vjog og venn vjog rahnuk og venn vjog og stinni mishe rishe. Da krik sjem og